0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det er vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor er vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16-18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
10: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tribute-band til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
8: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
9: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
8: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
10: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Er det tid for vinterdekk? Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 70

0: 25 år.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
3: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
4: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
12: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
6: Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut I garagen likväl.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom inn om Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom inn om og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom inn om for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tribute-band til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
8: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16.-18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien fritidspark 9.-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr

0: inntektene hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
8: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
9: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
7: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
8: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag.

0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos stabil varmeservice denne torsdagen.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik

0: du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
6: Elskling?
7: Ja?
6: Hva gjør vi med alt rota?
7: Du, jeg har en plan.
6: Ikke si flere esker?
7: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
6: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
8: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

Friskis, Kjartan Lauritsen, Astrid S på Radio Grønland. Hei og god morgen, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 11 I dag. Vi får massevis av deilig vær I dag. Sol stort sett hele dag, frem til klokka blir ja, 4-ish. Da kommer regnvær, og da skal det regne I 10 dager, sier meteorologene. Da får vi fylt opp vannmagasinet. Tenk hvor billig strømmen blir da! Og det bare å finne en måte å eksportere det ut av landet på. Dette Teddy Swims Break Up in Reverse på Radio Grønland.

0: blir mye fint vær I dag. Begynner å ligne litt på dagen I går. Kanskje ikke fullt så varmt. 14 grader, 15 grader som høyeste. Kalt nå fra morgenen av 4 grader bare skal bli strålende solskinn. Vinden holder seg borte. Men så kommer regnvær inn over oss ved 4-tida. Og vil være her frem til med neste torsdag.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Baby, du er god, synger Obed. Det er massevis av mennesker som er med og bidrar på denne låta her. Sånn. Det er Obed som står som hovedartisten. Du, det er rett og slett dagen I dag som er ja, begynt å bli lite dager igjen faktisk nå til vi skal opp til julaften. Det er 78 dager igjen til julaften. Det er 85 dager igjen av året. Det er Birgitte, Birgit og Berit som har navnedag I dag. Gratulerer så masse med navnedagen. Det den danske fysikeren Niels Henrik Bohr sin bursdag. Han født I 1885. Han altså 62 I døden fikk Nobels fredspris blant annet. Bislett stadion åpnet I Oslo I 1922. Så det god gammel stadion. Det ser ikke helt sånn ut som den gjorde den gang, men kan også se det igjen. Det Vladimir Putin sin bursdag, født I 1952. Så betyr det at han noe sånt som 66 år, eller da blir det 76 blir det. 76 år gammel, på tid å gå, eller Roger Rudd. Klassefyr, har også bursdag I dag, har vært syk en stund, håper jeg alt går bra med Rogern. Han får satt opp nye turer til blant annet skiflyving I Planica til våren igjen. Det er sånne legendeturer. Det det jeg har å bidra med når det gjelder dagen I dag, som altså da den 7. oktober, den 280. dagen. Christina Aguera, I turn to you.

0: Händerna mot himlen synger Petra Marklund på Radio Grönland. Klockan den halv sju. Här är VG.
1: Her er VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sochi ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner i sjøen.
2: Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte i februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det er en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken er ukjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I USA er drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, er det varslet at 133 sykepleiere går ut i streik i dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Mye fint vær i starten av dagen i dag. Det blir ikke fullt så varmt som i går, men like fint vær. Vinden skal holde seg borte. Det kommer regnvær innover oss ved 4-10, sier meteorologene. Og nå skal det være her i 10 dager.
3: Dette er Morgenshowet.
4: God morgen. Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Det er Morgenshowet med Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro på Radio Grønland, for du har en strålende god morgen, onsdag 7.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

Save My Love synger Kygo på Radio Grenland. Det var fin dag I går da. Fantastisk vær, det skal vi ha I dag også. Tror jeg kommer til å savne sola litt, altså hvis dette slår av det som man har meldt. Det skal altså regne helt ekstremt mye I natt og I morgen som kommer. Så fredag skal det regne masse, lørdag skal det regne litt, søndag skal det regne litt. Mandag skal regne mye, og tirsdag skal regne mye. Nei, det er trist å se den værvarslet som kommer nå, altså. Men lov å håpe at vi tar feil. Dette Olivia Dinn, So Is It To Fall In Love.

okay?

Cargo! Dette The Call, Backstreet Boys på Radio Grønland. Det litt deilig med sånne bangers som var store sånn på 90-tallet og tidlig 2000 som bare kommer tilbake.

0: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?

0: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Mine damer og herrer, la meg få introdusere morgenshowet på Radio Grenland.
1: Det morgenshow på Radio Grenland. Vi skal ha nyheter vi om 315 sekunder. Pussy nok så det nøyaktig like lenge som Rita Ora synger I will never let you down her på Radio Grenland. God morgen.

0: synger Rita Ora her på Radio Grønland. Klokka 7. God morgen. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner i lønn betale 7 500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte. Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Christa Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke. Det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde to doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken 6 i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og hadde to målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Voksne personer på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som Sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på Sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 32 på Valmyrne i Porsgrunn i går kveld. Politiet utskrev 7 forenklede forelegg. I tillegg ble en mann i 20-årene målt til 91 km i timen i 60-sonen. Det endte med førerkortbeslag, og sak opprettet. Nødetaten rykket til Lundeveien i Bø i går kveld etter melding om at en bil med tilhenger hadde kjørt av veien og veltet. I tillegg ble en lyktestolpe brukket. Da brannvesen og ambulanse kom frem, fant de også ut at det var 4 sauer i tilhengeren. De fikk tilsyn av en tilfeldig forbipasserende veterinær, melder operasjonsleder Espen Reite. Bilføreren, en mann i 70-årene, ble kjørt til sykehus for undersøkelse, og sauene i god behold og ble hentet av en bekjent av sjåføren.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille og fint på veiene våre. Det ingenting som skjer der ute akkurat i øyeblikket. Det kommer til å skje litt mer etterpå. Men akkurat nå så det jo ikke kø engang ved Heivannet på fylkesvei 32, hvor det manuell dirigering. Det satt opp alternativ transport, for det innstilt fra Notodden til Porsgrunn på Blassbergbanen 0731, motsatt vei 0759, og klokka 9 det kanslert fra Notodden til Porsgrunn, og 10.01 det også kanslert fra Porsgrunn til Notodden. Sjekk ut appen din, så finner du ut av når du skal mellom disse byene. Ingenting som skjer, hverken når det gjelder flyavganger eller ferdigavganger. Alt sier ute. Værvarsel sier at det en kald, kald morgen. Det 2 varmegrader i Porsgrunn i øyeblikket. Det 6 i Kragerø, 1 i Bø og 2 på Notodden. Det meldt om fint vær store deler av dagen i dag, i hvert fall fram til 1-2. Så kommer skyene inn over oss, og så kommer regneværet ved 4-5-6-tida. Det kommer til å regne beinhardt i natt, og hele morgen og hele fredag, deler av lørdag. Og så kan det hende vi får oppholdsvær søndag og mandag nå. Det har endret seg litt i forhold til værvarsel i går, og det sier vi tusen takk for at det har vært litt hyggelig. Men det blir kaldt, 2-3 grader hver eneste morgen. Ikke noe særlig varmere enn 9-10, kanskje opp i 12 grader enkelte steder i løpet av dagene. Det høsten som her nå.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Nummer 1, dette Where is my husband?

0: Where Is My Husband synger Ray på Radio Grenland. Det 7:30 som klokka har blitt på denne onsdag 7. oktober, mye syver nå. Det rett og slett høstferie, det mange som hjemme om dagen, og så det mange som må holde jula litt I gang likevel, og det sånn som deg og meg, det vet du. Jeg har tenkt oss å se litt på avis for siden hvert øyeblikk, så har jeg ukas godlåt liggende som Leone, dette Way Too Late.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Come on, dette var Leone Way Too Late på Radio Grønland. Hei, Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 11 I dag I dette iskalde været vi har ute da. I dag måtte jeg ha på både lue og handsker når jeg gikk til M3 på morgenkvisten for å rekke bussen. Det var kaldt, og jeg skulle ønske jeg hadde meg stilongs også, for det var, men jeg en kald fyr, fryser bestandig, så det når du skal ut nå, tenk på at det skikkelig kaldt ute. Det to aviser jeg har I dag. Det onsdag, ganske kjedelig sånn avisdag I forhold til alle andre dager, men vi tar med Varden først. To menn pågrepet for drap og likskjending. Det gjennombrudd etter et år med etterforskning, mener politiet at Rikke ble drept. Politiet mener Rikke Tofstrand Karlsen. Fra Skien ble drept. En mann siktet for drap og en annen for likskjending. Rikke fortsatt ikke funnet. Politiet gjør nå nye kriminaltekniske undersøkelser ved boligen hennes med bistand fra Kripos, sier forsiden av Varden. På forsiden av Telemarksavisa så det om brann I Vinje I går. Dramatisk storbrann på gård I Vinje. Dyp sorg for alt som gikk tapt. Tre bygninger ble flammenes rov I en storbrann på en gård I Vinje. Familien kjenner på en dyp sorg over kulturminnene og dyrene som gikk tapt. Naboene fikk varslet om brannen. Det var heldig at vi oppdaget det så tidlig, ellers hadde det gått verre, sier Adam Moen til Telemarksavisa. Det var det jeg hadde av avisforsider I dag. Sara akkurat brukte som du vil. Skriv til først American Boy, og så blir det American Girls rett etterpå. Først Estelle, Kanye West. 13 minutter over 7. God morgen.

American Boy Estelle på Radio Grønland. Det ja, stille og rolig på veiene våre, så hvis du har litt dårlig tid, så kan du regne med at det går omtrent akkurat som det skal gjøre på denne tida her av døgnet. Og det litt bedre faktisk, for det jo tross alt høstferie for mange, så det litt stillere på trafikkbildet enn vanligvis. Så det tutt og kjør. Så bare her edru og bruker bilbeltet, kjører i fartsgrensa og forholder deg til trafikkregler, så tror jeg det skal gå ganske så greit. Så dette Harry Styles, American Girls.

Falsen synger ABBA på Radio Grønland, 3 minutter igjen til klokka 7:30. Du og jeg skal ha litt lokale nyheter her på stasjonen. Vi skal se litt på værvarslet for dagen I dag. I tillegg så blir det en titt på trafikkoppdateringer selvfølgelig, for ja, det litt bilder ute, selv om det høstferie. Så blir det ja, helt ok dag, tror jeg. Du, dette en KI-låt. En av de få som finnes der ute, som har gjort det ok. Dette Jakob, noen svensker som står bak. Jeg vet, du inte min.

0: Jag vet du är inte min, synger ja, datamaskinen som heter Jakob. Det är alltså en artificial intelligence låt etter dem. Vi ska titta på lokala nyheter. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke bruker hjelm og hadde brukt et rusmiddel står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 32 på Vannemyren I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenklede forelegg. I tillegg ble en mann I 20-årene målt til 91 km I timen I 60-sonen. Det endte med beslag av førerkort, og sak opprettet. Nødetatene rykket ut til Lundeveien I Bø I går kveld etter at det kom en melding om en bil med tilhenger hadde kjørt av veien og veltet. I tillegg ble en lyktestolpe brukket. Da brandvesten og ambulansen kom frem, så fant de også ut at det var 4 sauer I tilhengeren. De fikk tilsyn av en tilfeldig forbipasserende veterinær, det melder operasjonsleder Espen Reite. Bilføreren, en mann I 70-årene, ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Sauene I god behold og ble hentet av bekjente av sjåføren.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, en god del bil gjennom Skiens sentrum. Det eneste jeg har bjudet på akkurat I øyeblikket. Det ikke noe køer noen andre steder enn så lenge. Men det kommer nok til å komme litt etter hvert. Det masse å melde om når det gjelder togavganger på Brassbergbanen. Det for å sjekke ut mellom Porsgrunn og Notodden. Det gjelder ferger og flyavganger alt I rute. Mens værvarslet sier at vi får en fin dag, litt samme som I går, ikke fullt så varmt. Får rundt 13-14 grader som høyeste temperaturen, bare sol, og vinden holder seg også unna I dag. Så kommer regnvær I kveld, og gir ganske mye nedbør, spesielt nå I 3 dager på rad. I dag, torsdag og fredag, kommer det til å regne mye, sier meteorologene. Kommer til å bli kaldt også 2-3 grader om nettene, og 10-11 grader på dagtid, sier meteorologene. Det blir høstvære fremover akkurat I øyeblikket.
2: Morgenshowet. God morgen. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Det morgenshow på Radio Grenland. Halv åtte klokka. Passert med 3 minutter. Dette One Direction. Night Changes.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Dette Morgenshowet på Radio Grenland.

Ja, vi dunder låta Matt Corby, synger Brother på Radio Grønland, 12.5 over 7:30. Det sola som har stått opp. God morgen, det begynner å bli en lys og fin dag. Sola i ferd med å velte seg inn over Telemark og skal gi oss siste dag på en god stund med noe som kan minne om litt sensommer og litt temperaturer som I hvert fall på to siffer. Det kommer til å bli noen kalde dager nå. Vi har jo veldig kaldt I dag også. Det var 2,3 varmegrader da jeg gikk av gårde på, for å komme meg til jobb I sted. Det var iskaldt, handsker og lue og tjukk jakke var tingen for meg. Selv det var litt I kjøleksedaget for gammelen som har blitt en frysepinn. Jeg har jo vært en glødende varme om hele livet, men siste ja, 2-3 årene fryser bestandig. Inne må ha 25 grader, altså hvis ikke så hudtre. Dette Maroon 5, Heroin.

Halloween, synger Maroon 5 på Radio Grenland, kvart på, eller 14 minutter faktisk på 8. Hvordan ligger du an I ruta for å rekke jobb I dag da? Har du høstferie kanskje? Jeg har fått meldinger her, jeg sier at det var 2,3 grader når jeg gikk av gård I dag med handske og luer, lue og handsker heter det. Lue entallsordet. Passer dårlig med flere, du, da skal det være kaldt. Det Jarle som sier at det var is, Jarle fra Porsgrunn, Bjørn Tvett, sier at det var is på frontruta der, mens Emil har sendt meg en melding og sier at det var 0,5 grader på Falkum, sier han der, og det jo kjøligste laget selvfølgelig. På Skjelsvik har jeg fått melding fra Ove som sier at det en varmegrad, så det flere som har det kjølig ute I øyeblikket, så dere får fortelle var hvor kaldt har du det? Klarer vi å finne et eller annet sted med noen minusgrader, tror jeg. Det hadde vært litt artig det for sånn bare opplevelsens skyld. Jeg tror sånn 7. oktober tidlig. Jeg dro jo til, det må ha vært rundt 10. 11. 12. oktober eller noe sånt nå, til Milano et år for å se mitt kjære, det jo kjære uansett hvor dårlig det kjære Tottenham skulle spille sin første Champions League-kamp på bortebane på årsvis, der begynner det å bli noen år siden jeg mener med det, var ned til Milano for å se de spille på Mestalla mot Inter lå det 4-0 til pause, trodde at det bare kjørt

Det ser ikke så gærent ut over Elstrøm og mot Moflata I dag. Det ser heller ikke så gærent ut gjennom Vabakken-tunnelen. Der står det heller ikke noe særlig bil, og valmene ser også bra ut. Og det eneste stedet hvor det kommer til å bli til masse trafikk etterpå, som ikke sånn veldig stor kø på akkurat I øyeblikket, det jo på Heivannsveien, fylkesvei 32, ved Heivannet, som det lange køer hver eneste dag, for der det manuell dirigering. Does your mother know? Ja, jeg vet da fankeren, hva mutter vet da ikke det. Dette Rabba.

0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

dagen synger Ida Lova på Radio Grenland. Klokka 3:30 igjen til nyheter på toppen av timen fra VG. Blir det bra det vi skal sette I gang litt Charlie Puth, som varer I 3 minutter, og det helt perfekt. Jeg skulle tro at jeg jobbet I radio før, altså. Bare flaks, selvfølgelig. Det changes. 3 minutter nyheter.

0: Johnny Puff på Radio Grønland Changes. Vi skal ha litt nyheter. Klokka 8. God morgen. Det onsdag 7. oktober. Deilig bratt nedoverbakke rett inn I helgen. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å gi 6,4 milliarder I skattelettelser I statsbudsjettet for neste år. Kuttet skal ikke finansieres med oljepenger, men blant annet ved å redusere elbilfordeler. Og finansminister Jens Stoltenberg forsvarer hoppet I Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime.
2: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som historiske priser, altså de priser vi har sett, men også de priser vi kommer til å se, fremtidspriser. Og anslaget jo at selv om vi får denne endringen I Norgespris, så vil fortsatt lønninger og inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når det hensyn til strømprisene.
1: Et stort oljetankskip står I brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet. Ingen av dem skal være skadet. Selskapet til den avdøde artisten Dolly Parton saksøker nevøen hennes Brian Seaver for å ha truet ansatte. De hevder også at han satte opp piggtråd for å unngå å motta søksmålet. Seaver avviser at han har truet noen og mener meldingene tatt ut av kontekst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. UP hadde kontroll på fylkesvei 32 på Vallemyren I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenklet forelegg. I tillegg ble en mann I 20-årene målt til 91 km I timen I 60-sonen, og det endte med beslag av førerkort og sak opprettet. Nødetatene rykket ut til Lundeveien I Bø I går kveld etter melding om at en bil med tilhenger hadde kjørt av veien og veltet. I tillegg ble en lyktestolpe brukket, og det hang strømledninger ned I veibanen. Da brannvesen og ambulanse kom frem, fant de også ut at det var 4 sauer I tilhengeren. De fikk tilsyn av en tilfeldig forbipasserende veterinær, melder operasjonsleder Espen Reite. Bilførerne mann I 70-årene ble kjørt til sykehus for undersøkelsene. Sauene I god behold og ble hentet av bekjente av sjåføren.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Deilig å ende nyheten på en topp sånn. At sauene I god behold. Jeg liker det. Begynner å bli litt trafikk I sørgående retning fylkesvei 32 mot Heivannet fra Siljan mot Skien. Litt bil der. Der det jo manuell dirigering. Ikke Manuel som spilte I hotell I særklasse. Han ikke fra Barcelona. Det ingenting å melde om, sånn ellers når det gjelder trafikken. Det masse å melde om når det gjelder Bratsbergbanen I dag, men det jo du kjent med. Stikk inn på Vy-appen som finner ut når det ellers alltid ute når det gjelder ferieavganger og flyavganger. Når det gjelder værvarslet, så meldt om knallvær frem til 3-10 I dag. Så kommer skyene, og så kommer regnevær. Det skal regne enormt I kveld og I natt. Det snakker om 12 millimeter med nedbør. Blir beinhardt rett og slett på bare noen få timer der, så det blir vått. Så det noe du skal ordne og fikse med før det kommer til å regne I lang tid fremover. Ja, da det I dag før klokka 4. Så da spørs det da, har du vinter, det høstferie eller ikke? Det eneste muligheten, tror jeg, for å få ordnet dette I dag. Ja, for det blir vått.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel og Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Ja, takk skal du ha både Bertel og Sten. Jeg vet ikke hvem av dere som hvem. Dette Lisso på Radio Grønland. 4 minutter over 8. Håper du har en alldeles strøken midtuke, gitt.

Be Her eller Langley på Radio Grønland 12 over 8. God morgen! Du, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til 11 I dag, og så Thomas Bakken på plass igjen I morgen. Han har vært en liten sviptur av gårde. Slags liten høstferie da, med familie og greier. Så han I går tok bildet av en ubåt, sendte meg på Snap, jeg vet ikke, og så la med Das Boot låta. Ja, synes sikkert det var morsomt. Det gøy for unga det, vet du. Du, det det kommer nye varmepumper til stabil varmeservice AS I morgen. Dette skal jo feires. For det, jeg så en melding tidligere I dag, at det skjer noe spennende hos oss på torsdag, skriver Stabil Varme Service. De har altså da klart å lage en Facebook-side med orddelingsfeil. Hun superfestlig, hun dama som sjefen her, ordentlig bra dame. Synes det har vært kjempegøy de gangene vi har hatt hun på lufta. Men at de har klart også å skrive Stabil varme og service I tre år I stedet for stabil varmeservice I, som faktisk de heter, og det står jo I loen deres, altså nok av det. Det skjer noe spennende hos oss på torsdag vi gjør klar I butikken. Høststemningen på vei og en helt ny Toshiba Polar akkurat flyttet inn, skrev de. Den kommer I to stilrene farger. Klarer du å gjette hvilke? Jeg har fått tatt bilde av en som, sånn som alle skal ha om dagen, både når det gjelder blandebatteri på vasken på badet og badekar og dusj. Alt skal være matt, sort matt, eller en eller annen sånn mørkegrå, koksgrå sak, så jeg tipper at det noe der. For I morgen så inviterer jeg da stabil varme service. Det til åpen dag for å feire årets nye varmepumper. Vi deler derfor ut en koselig og innholdsrik gavekurv vi her på Radio Grønland til deg. Hvem kunne trengt en oppmerksomhet? Vi trekker ut den vinneren I morgen. Bare for deg å gå inn også og skrive der. Noen av 50 som har gjort det nå på morgenkvisten. Siste som har vært der inne, det Marita Haugseth som skriver «Min sønn og mine flotte barnebarn». Geir Berg skriver at «Ingunn fortjener det». Stian Jonsen skriver at «Nathalie Katlin Jonsen hadde virkelig fortjent den». Katrine Seime skriver «Datteren min Alina skal få denne». Jill Helland skriver at «Min datter Tina skal få den». Mens Mona Svensson skriver «Den kunne vi trenge». «Har skjedd mye dette året. Mistet min pappa, så brakk jeg ankel, måtte fjerne galleblæra, og så mistet vi svigermor». Både jeg og min mann kunne trengt den oppmerksomheten. Det jeg enig I, Mona. Det der sånn høres som du inne I en ekstremt dårlig steam. Håper du kommer ut av den fort som fy. Det straks klart for litt sport, men først Dermot Kennedy, der Giants.

siden Filip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid, slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skreskjeldal for småpenger, eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg drives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Eliteserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhodet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bordet I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet han med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biset fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior- og seniormiljøet foran sesongen.

0: Åsen, Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Ophelia, synger Taylor Swift på Radio Grenland. Klokka 8:30 har den blitt. Vi skal se litt på de lokale nyhendingene. Det er ja, ikke så mye som skjer, men folk litt opptatt av statsbudsjettet. Kan vi se litt på det. Fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, spent på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, som legges frem klokka 10 I formiddag. Riis-Johansen sier han håper det kommer penger til oppgradering av fylkesveien I Telemark. Tilstanden for dårlig, og vi nødt til å få et løft, sier han til NRK I dag. Voksne på elsparkesykkel, som hovedsakelig ikke bruker hjelm og hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. Og utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 32 på Valmyren I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenklet forelegg. I tillegg ble man I 20-årene mål til 91 km I timen I 60-sonen. Det endte med beslag av førerkort, og sak opprettet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, da vet jeg erfaringen en unge mann får 6 måneder uten førerkort, og det noe brått, altså. Det stille på veiene våre nå. Jeg har vært egentlig stille hele dag. Lite som skjer her nå. Ikke fått meldinger om noen verdensing, ikke engang... Oppe ved Heivann det noen voldsomme kø. Det litt rande kø til tyknene, men det har ikke helt tatt av sånn som det kommer til å gjøre senere I dag. Alt I rute når det gjelder kollektivtrafikk. Ja, det skjedde et eller annet med været nå da. Fra å være strålende solskinn og ikke en sky på himmelen for en halv time siden, nå det ikke... Det bare skyer, altså det ikke en blå flekk der ute. Meldt, da skulle ikke være det. Det ikke meldt en sky, det skal være strålende solskinn fram til 1:30, sier meteorologene, og så skal det begynne å regne I 6-tida. Så hva som skjedde nå? Jeg vet ikke helt det. 3 grader I hvert fall på siden av vinden mitt akkurat nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Hell with an all, synger Whitney Houston på Radio Grenland. Det ja, rett og slett en talkete dag nå plutselig. Fra å være dønn strålende sol, så det så tjukk talket nå I Porsgrunn at jeg kan ikke se borte elva en gang. Og jeg står ganske nær elva, så jeg tipper det ja, 130 meter kanskje fra elva. Jeg ser ikke elva. Den ble bare borte. Det rare greier. Været skulle bare være dønn strøkent I hele dag. Du, det skjer ting som du kanskje vil ha med deg på, på stabil varmeservice I dag, eller stabil varmeservice, som de selv kaller seg på Facebook. For der det åpen dag I morgen for å feire årets nye varmepumper. Det kommer to nye farger og greier, blir jordet til greier. De skal derfor dele ut en koselig og innholdsrik gavekurv til deg, en sånn høstkurv, hvor det mye, mye digg og snacks og flotte ting oppi. Du må gå inn på våre Facebook-sider, Radio Grenland skriver hvem du synes burde få denne oppmerksomheten. Skal vi trekke ut til vinneren I morgen? Jeg gleder meg til det. Kanskje blir det din kjære, eller som Ed Sheeran synger, min kjære. Dette

Azizam synger Ed Sheeran på Radio Grønland 13 på 9 I Tåkehavet I Porsgrunn. Jeg har altså da fra Stabil Varme Service en stor, flott gavekurv til en verdi av 1500 kroner som kan bli din som må gå inn på våre Facebook-sider Radio Grønland skriver der rett og slett hvem du synes fortjener det, sånn som Kari Sommerfrid har gjort, som skriver min svigersønn mens Rikke Larsen skriver at Solfrid fortjeneren. Siv Hartviksen skriver min skjønne, snille Lillesess Line Hartviksen fortjeneren. Elisabeth Tuften skriver Malin Tuften og Elisabeth Tuften skriver også Silje Tuften, kanskje barnet da. Så det Kristin Vidsand Hans som skriver foreldrene mine fortjener dette. Sylvia Fostvedt skriver min sønn som alltid stiller opp når det noe

For også skal jeg få Thomas, jeg som trekker ut deg I morgen, da han tilbake igjen fra høstferie. Det stille på veiene våre, litt rann bil på Heivannsveien, fylkesvei 32 ved Heivannet opp mot Midtbygda skole. Ellers det fint å kjøre bil ute på veiene akkurat nå I tåka da. Dette Kenny Loggins på Radio Grenland, låter etter Footloose 1988.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters.

0: Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet,

0: Like To Be You, Shawn Mendes, Julia Michaels på Radio Grønland. Klokka 9 den god morgen. Vi får få med oss litt nyheter fra våre venner I VG. Hør hva som har skjedd ute I den store vi verden.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder oljekroner neste år. Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til 3% av verdien av oljefondet. I budsjettforslaget for 2026 foreslo regjeringen å bruke 579,4 milliarder. Dette ble nedjustert til 579 milliarder I forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. Det et bidrag til at folk skal få bedre råd, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt mange som sliter, og derfor må vi fortsette å holde orden I økonomien slik at den utviklingen kan fortsette.
1: I Ukraina ble to personer drept da Kyiv ble utsatt for et omfattende rakett- og droneangrep I natt. Det kom få timer etter at president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Skuespiller og reality-deltaker Aslak Maurstad blir en del av dommerpanelet når TV2-suksessen Spillet vender tilbake på TV-skjermen I helgen. Maurstad erstatter Trull Svensen. De øvrige I panelet Harald Eia, Martine Lunde og Ingrid Gjessing Lindhave. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, spent på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, som legges frem klokka 10 I formiddag. Riis-Johansen sier han håper det kommer penger til oppgradering av fylkesveien I Telemark. Tilstanden for dårlig, og vi nødt til å få et løft, sier han til NRK I dag. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. UP hadde kontroll på fylkesvei 32 på Vallemyren I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenklede forelegg. I tillegg ble man I 20-årene målt til 91 km I timen I 60-sonen, og det endte med beslag av førerkort, og sak opprettet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, fylkesveien 32 ved Heivane. Massevis av bil, der I øyeblikket manuell dirigering på grunn av veiarbeid, og der blir det trøblet utover dagen I dag også. Samme som I går, det ellers ikke noe mellom når det gjelder kollektivtrafikken denne dagen. Fremdeles tjukk tåke I Porsgrunn sentrum. Det 6 grader delvis skya I Kragerø, 3 grader overskya oppholdsvær I Grenland, 1 grad lettskya vær I Bø og 2 grader lettskya vær på Notodden. Skal være strålende solskinn I hele dag, ikke meldt om en sky. Skal være sol frem til 3 tida, sier meteorologene. Skal det skye over, så kommer regnevær ved 6 tida, sier I øyeblikk. Og skal regne massevis I kveld og I natt. Det meldt om 12 millimeter med nedbør. Det mye.
3: Dette Morgenshowet på Radio Grenland. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Ja, det Morgenshowet på Radio Grenland som skal til Sverige. Dette Lorene 2011, Euphoria.

0: enorm Eurovision-låte der da, vet du. Det kanskje en av de beste som noen gang har vært. Fikk jo enormt med poeng også. Lorraine som har vunnet to ganger. Og nå begynner det å tikke inn med folk som skal delta I de nasjonale finalene. Og det Sverige har slapp tre navn I går som skal være med I Mello. Og det blant annet Nanna Grönvall som... Det vel egentlig ikke noen nyhet om at Nanna Grönvall skal stille I Mello. Det hadde det vært større nyhet om hun ikke hadde stilt. Jeg tror hun har vært med fem år på rad eller et eller annet sånt. Det begynner å bli kjedelig også. Hun gjør aldri bra, så kanskje. Dette ukas skolelåt på Radio Grønland. Way too late, Leonie.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Way too late, synger Leoni på Radio Grønland. 9:10 har klokka blitt. Det onsdag, det 7. oktober. Deilig bratt ned og bakke rett inn I helgen. Jeg skal ta båten I dag. Det på tide nå. Det har jo vært noen fine dager og det hele tatt ikke så lenge siden jeg hadde en god tur ut på heller som nå kledde meg litt rann selvfølgelig, men jeg hadde en fin dag på fjorden. Men nå, med det været som meldt fremover nå, og begynner å bli kjølere temperaturer, og det plutselig så med alt det regnvær og greier som kommer, så kommer det helsikkes mye vind og drit. Da tar jeg båten, jeg. Da setter jeg bare, hvert år så setter jeg den bare, kjører jeg rett opp på hengeren, rett bort til Henning Hansen I havna på Skjelsvik, får rett og slett vinterkonservert og kjørt service på båt, så det bare å stikke nøkkelen I en nøkkelhøle til våren, vri om en gang, og så sier den brum, så begynner den. Det altså sånn en deilig luksus. Jeg sikker på at alt I orden, da. Dette Ruben, du lyg på Radio Grønland, viktig å vinterkonservere båtmotorer.

Ruben synger Du lyg på Radio Rønland. Ruben en av de som skal være med på den kommende sesongen av Hver gang vi møtes også, som starter opp I januar. Jeg tror det 1. januar som starter første episode på TV 2. Så ikke så voldsomt mange dager til det da, det vel noen 80 dager til det skal I gang. Du, det Sigrid som ligger på spillestam I 2 år, 2 years. Ja, hva har du gjort på de 2 siste årene? Jeg har gjort det fryktelig mye rart. Har, det kanskje mest spennende, jeg har sluttet å snuse. Det sluttet å snuse I januar, og det betyr at det har vært ganske lenge uten snus. Og for det så har jeg snust I, ja, typ 30 år eller? Og det var blytungt, og bare cold turkey skjøtt sånn over natta på andre ting jeg har gjort I så siste året. Har tatt av 25 kilo, og så har jeg lagt meg 10 av det igjen. Det har jeg gjort på 2 år. Hva har du gjort da? Dette 2 years, Sigrid.

0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
5: Dette morgenshowet.
6: Morgenshowet.

0: Klokka halv ti når vi skal se på de lokale nyhetene. Og vi starter vi med de som håper på hva som skal skje I det nye budsjettet som oppdateres klokka ti. Fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, spent på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, som legges frem nå klokka ti I formiddag. Riis-Johansen sier han håper det kommer penger til oppgradering av fylkesveien I Telemark. Tilstanden for dårlig, og vi nødt til å få et løft, sier han til NRK I dag. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 32 på Valmyrne I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenklede forelegg. I tillegg ble man I 20-årene målt til 91 km I timen I 60-sonen og endte med beslag av førerkort og sak opprettet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Her bare på fylkesvei 32 Siljan, eller Heimannsveien som massevis av bil, der det manuell dirigering på grunn av veiarbeid, så der blir det stående bil I hele dag omtrent, så da vet du det ingenting å melde om når det gjelder kollektivtrafikken. Værvarsel sier at det blir en værvarsel sier at det sol akkurat nå, det ikke kan si med en gang. Det oversida, og det tåke I Porsgrunn akkurat I øyeblikket. 4 grader. Det meldt at det skal være strålende solskinn, og sånn som det I Kragerø, sånn som det I Bø, og sånn som det på Notodden, men ikke I Grenland. Det meldt om 13 grader. Det kommer regnvær ved 5-6 I dag, sier meteorologene. Ja, det vær som kommer. 10 dagers varsel sier at det var I hvert fall 8 dager med regnvær.

0: vi som underholder Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshow på Radio Grenland, 3:08. Take that, glitter and gold. You're a superstar på Radio Grenland. Du har en god morgen.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
6: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
7: Bestill i container hos...
6: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
8: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
9: Okay, and now back to business.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Det er morgenshowet på Radio Grønland, 11.30, over 9:30 har klokka blitt i tåkehavet da. Fikk akkurat hyggelig besøk av Grepfrukt, som var innom her med en ny eske med frukt. Det pappa da, vet du, blir glad av, vet du. Det stort sett bare jeg som har på jobb om dagen. De andre har vel høstferie da. Det betyr at jeg kan frotse i bananer og plommer og nøtter og druer. Åh, I just might.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Zomber, Homewrecker på Radio Grønland. Klokka 10, god formiddag, kan vi si for første gang. Tolka I ferd med lett også, det var deilig å se. Her VG med sist nytt.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil gi skattelettelser til alle. I forslaget til statsbudsjett som legges frem I dag kutter de inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkeltbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han sier de vil øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Med forslaget vil en med 750 000 kroner I lønn betale 7 500 kroner mindre I skatt, sammenlignet med skattereglene da Støre-regjeringen tiltrådte. Reporter Ellen Fredriksen. Og regjeringen vil bruke nær 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap I neste års statsbudsjett. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje ifølge NTB. Og det var en munter finansminister som møtte pressen på vei til budsjettfremleggelse I morges. Han hadde fått I seg godt med kaffe før den viktige dagen.
2: Jeg har drukket flere kaffekopper. Jeg veldig glad I kaffe og drikker masse kaffe. Men jeg har egentlig ikke noe mer I dag enn vanlig.
3: Har du sovet opp?
2: Ja, jeg veldig god på å sove. Og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg her, at det var viktig å kunne sove.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ja, håper det bare var kaffe han fått til seg. Fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen, spent på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, som legges frem om klokka 10 I dag. Riis-Johansen sier han håper det kommer penger til oppgradering av fylkesveien I Telemark. Tilstanden for dårlig, og vi nødt til å få et løft, sier han til NRK I dag. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke bruket hjelm hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. Det opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm. Utrykningspolitiet hadde kontroll på fylkesvei 32 på Valmyren I Porsgrunn I går kveld. Politiet utskrev 7 forenkla forelegg. I tillegg ble en mann I 20-årene målt til 91 km I timen I 60-sone endte med beslag av førerkort og sak opprettet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Masse bil, fylkesvei 32 ved Heivannet. Der det manuelle dirigering. Blir stående mye bil der I dag. Alt I rute når det gjelder flyavganger, og alt I rute når det gjelder ferieavganger. Togavganger må du inn og sjekke på V-appen. Værvarselet sier at det blir sol, og nå kommer sola tilbake igjen I Porsgrunn også etter å ha vært borte en time. Skal være 7 grader I Kragerø, 5 I Grenland, 3 I Bø og 4 på Notodden I øyeblikket. Skal opp til cirka 13 I løpet av dagen I dag. Regnværet kommer ved 6-tida, sier meteorologene.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet. Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: 3:10, god formiddag! Det ferdig med å bli sol igjen, det var deilig det. Jeg redd jeg skulle ut og kjøre båt nå, men halvannen times tid I grisvær. Jeg ser at det blir bra. Bob Jr., I'm clear, lost without you.

Last Me Down, Bob Junior, Evan Clark på Radio Grønland. 6 minutter over 10. God formiddag. Det klart for statsbudsjett, så det begynner å komme tall allerede, hvor det skal være et skattelette. Hvis du tjener 250 000 kroner, skal du få et skattelette på 1250 kroner. I tillegg blir det personfradrag, så totalt sett, hvis du tjener 250 000 kroner, så får du et skattelette på ca. 6 000 kroner I fradrag og skatt. Så det blir jo altså da ca. 500 kroner ekstra å rutte med I måneden for de som tjener 750 000 kroner. Og det vil si at når de da skal øke renta, de skal øke strømmen, Norges pris og drivstoff og matvarer og sånn, ja, så sitter du igjen med ingenting. Du bare blir robba litt mer. Men det skal høres bedre ut. Det mye rart, det. Dette William. Jealousy. Ja, det

Jealousy, Will Young på Radio Grenland 10/10. Det har jo skjedd mye rart på fotballfronten det siste døgnet. Jeg må si det at et fullsatt stadion I Buenos Aires hvor Messi på Estadio Monumental I Buenos Aires fikk sagt ha det og takk og farvel til argentinsk landslagsfotball foran 85.000 mennesker med å sette inn et straffespark etter 71 minutter synes det var storveis og han fortjener jo selvfølgelig det og ja, spilte kampen I sin helhet ble også kåret til banens aller beste spiller så det var morsomt I tillegg så var det jo en del Europa League kamper som var spennende I går og vi har jo sett et Kroatia som har fått blitt filleristet av England tapt altså 7-0 for noen dager siden og ledet 1-0 over Spania på hjemmebane Spania som kanskje har fremstått som det beste laget så langt I denne Europa League og ledet 1-0 scoring av Perisic som siden ble utvist og så skårte Merino 2 mål for Mikel Merino skårte 2 mål for Spania og sørger for at de vant allikevel har nå full potta I den gruppen sin og Harry Kane har nå altså da spilt like mange landskamper for England som den legendariske keeperen Peter Shilton og det ja, magi rett og slett denne mannen som da han fra 94-modell man vil si at han 32 år da har spilt like mange som Peter Shilton gjorde på 10 ekstra år, han ble jo 42 år når han spilte sin siste landskamp, så det helt enorme tall for Harry Kane, som sikkert har en god del år igjen å spille også tipper jeg på landslaget, så det kan bli mange landskamper, og det jo en landslagsstatistikk som helt ellevild når det gjelder scoringer også, vel oppi året noen 80 mål nå eller noe sånt nå på sine landskamper, så det helt enormt av Harry Kane selvfølgelig og det er jo bare Haaland som har den farta på skåringer som Harry Kane har da, når det gjelder landslagsskåringer. Så det jo elleville tall selvfølgelig for England. Det 91. Han skulle sitt 90. og 91. mål I går. 125 landskamper. Ellevilt. Grattis. Vi skal straks ha litt sport på kanalen, men først blir det litt pop country, Ella Langley. Jeg vet ikke om jeg har noe med FBI å gjøre sitt hovedkvarter som heter Langley, men det Tucson, Texas, på Radio Grenland 12:30.

0: Siden Filip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid, slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skreskjeldal for småpenger, eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhodet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bordet I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet an med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biset fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior og senior. Miljø foran sesongen.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: på Radio Grenland. Klokka 10:30. Det betyr at vi skal se på lokale nyheter for siste gang I dag. Som del av testingen som pågår på E18 Rugtvedt Langangen vi I gang med blant annet sjekk av sensorer som skal varsle ved røyk I tunneller. Så skulle du se røyk sive ut av tunnelene våre I disse dager, så det planlagt aktivitet. Det melder nye veier E18 på sine Facebook-sider I dag. Fylkesordfører I Telemark, Terje Riis-Johansen spent på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, som legges frem klokka 10 I dag. Riis-Johansen sier han håper det kommer penger til oppgradering av fylkesveien I Telemark. Tilstanden for dårlig, og vi nødt til å få et løft, sier han til NRK I dag. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, står for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel som sykehuset Telemark har tatt imot. De opplyser overlege Olav Johannes Flemmen på kirurgisk avdeling og leder av traumeutvalget på sykehuset Telemark. Han oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, eneste sted hvor vi har mye trafikk I øyeblikket, det på Fylkesvei 32 ved Heivannet på vei mot Siljan, til og fra Siljan faktisk. Der det lange køer I øyeblikket rundt en kilometer da, på grunn av lysmanuell dirigering og grunn av veiarbeid der oppe. Har ikke fått meldinger om noen ting når det gjelder kollektivt I dag, bortsett fra oss Brassbergbanen, der må du sjekke ut V-appen. Blir det OK vær frem til klokka blir rundt 3-4 I ettermiddag, så kommer regnvær I 5-6, ja. Og det skal regne knallhardt I løpet av kvelden og natta. Det kan altså komme over 20 millimeter med nedbør på, ja, I løpet av ganske så kort tid. Vi snakker faktisk bare en 3-4 timers tid der, sånn, så det skal komme over 20 millimeter. Det heftige greier, så vi får se hva som kommer I løpet av kvelden.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah! Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Totalt over 10:30. Dette Michael Jackson, Heal the World.

0: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos stabil varmeservice denne torsdagen.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Den beste musikken.
4: Ja,

Save Your Tears The Weekend på Radio Grønland 12 minutter over halv 11 har klokka blitt sola skinner fra blå himmel plutselig nå da ser ordentlig idyllisk ut og vinden holder seg bort og det rett og slett vidunderlig vær du har en ledig fredag I februar gå inn på Elvespeilet sine nettsider kan du bestille til Living Daylight hvor min gode venn Ove skal synge aha-låter de startet et tribute band og begynner å låte utrolig bra dette her jo en som han gjorde rett før dette startet som vi skal blant annet gjøre dette her I en slags versjon også Take On Me dette var Hansen Randolf sin versjon men gå inn på Elvespeilet og sjekk ut

Baby Jane synger Rod Stewart for Radio Grenland. Du, ha en deilig onsdag videre. Det vært hyggelig å henge sammen med deg et par dager. Nå Thomas tilbake I morgen. Så da blir det helt vanlig da vi kan ferdig. Snakkes helt ikke senere da, men ikke på beite. Skal jeg ut og ta opp båten min? Jeg på skjedd fikk nå. Det blir fint å få den opp nå før høststormene kommer. Det Noah Kane om stick season, vet du. Dette American Cars på Radio Grenland. 9 minutter til klokka 11. God

0: Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: siden Philip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid, slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skrier-Skjeldal for småpenger, eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg drives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhovedet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bordet I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet han med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satte inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og skade styrker både junior og senior. Miljøet foran sesongen.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill I konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

siden Filip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid. Slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skrier-Sjeldal for småpenger eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhovedet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bord I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet an med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satte inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. Hvor de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior og senior. Miljø foran sesongen.

0: uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Her VG-nyhetene. Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
1: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
0: Nikolai Astrup. Mannen som siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Oslofjell henne stian. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Siden Filip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale i ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget i god tid. Slik det ikke i år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skre Skjeldal for småpenger eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen i en kommentar til Telemarksavisa. Jeg drives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Eliteserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren i Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhovedet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen i sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bordet i måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportssjef og daglig leder i Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen er ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena er langt fra så enkelt. Akkurat nå er handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet an med to av målene i 3-1-seieren over Viking 2 i 3. divisjon avdeling 4 i fotball i går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt i ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 i ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time i andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp er Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt i denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren i skadehåndball i Lunde. 4 av disse spillerne går inn i klubbens juniorlag som spiller i A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag i 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste er at gutta fortsetter med håndballen. Når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden i år, er det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne i Lunde. Det er positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn i et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå i fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen i stedet å fortsette i Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende i Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior og senior miljøet foran sesongen.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos stabil varmeservice denne torsdagen. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikings kamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Toskaosen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Siden Philip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid. Slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skreer Skjeldal for småpenger eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Eliteserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhodet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bord I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet an med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I Skade håndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior- og senior miljø foran sesongen.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Her VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
1: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
2: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til at vi bruker milliarder på omstill industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
0: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: siden Philip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid. Slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skræ-Skjeldal for småpenger eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhovedet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bord I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet han med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satte inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior- og seniormiljøet foran sesongen.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger én container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
8: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
9: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

siden Filip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid, slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skreskjeldal for småpenger, eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhodet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bord I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet an med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen. Når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior- og senior miljø foran sesongen.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
6: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
7: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Postenansatte frykter for jobbene sine etter store kutt I statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag I uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås I neste års statsbudsjett.
2: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete.
0: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder I verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det melder Slottet. Hun fortsatt I rehabilitering etter lungetransplantasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Radio Grenland.

0: Siden Philip Jørgensen signerte sin aller første proffkontrakt som 17-åring har midtbanespilleren fra Kragerø hatt en trygg og lang avtale I ryggen på Skagerrak Arena. Han og klubben har alltid forlenget I god tid. Slik det ikke I år. Nå risikerer Skiensklubben å miste både ham og Samuel Skreer Skjeldal for småpenger eller sitte igjen med null og niks. Det kan absolutt bli aktuelt å skrive en ny kontrakt, sier Jørgensen I en kommentar til Telemarksavisa. Jeg trives veldig godt her nå, det en god gruppe. Jeg har veldig lyst til å få Odds ballklubb tilbake igjen til Elitserien, understreker midtbanemannen. I sommer passerte han en milepel da han ble den yngste spilleren I Odd-historien til å nå 200 kamper for A-laget. Odd-trener Per Fransen har tidligere vært krystallklar på sitt ønske om å resignere den lokale duoen så fort som overhovedet mulig. Mange undrer seg nok også over at det drøyer. Odd solgte tross alt Sebastian Hansen I sommer for en totalpakke på rundt 7 millioner kroner. Da tenker flere at det burde være en smal sak å legge noen 10.000 ekstra på bord I måneden for å sikre to av de mest verdifulle profilene med videre. Men beskjeden fra sportsjef og daglig leder I Odds ballklubb Espen Bugge Pettersen ærlig. Regnestykket på Skagerrak Arena langt fra så enkelt. Akkurat nå handlingsrommet ikke til stede for å gjøre noe som helst, slår Espen Bugge Pettersen fast. Kasper Glenne Andersen ledet han med to av målene I 3-1-seieren over Viking 2 I 3. divisjon avdeling 4 I fotball I går, og Viking 2s andre tap på rad. Kasper Glenne Andersen sendte laget sitt I ledelsen da han satt inn 1-0-mål allerede etter 10 minutter, men Sondre Tveiten utlignet da han satt inn 1-1. Noah Kodjo sendte Odd 2 I ledelse på nytt da han satt inn 2-1 etter 28 minutters spill, som også ble pauseresultatet. Da han spilte en halv time I andre omgang, skårte Kasper Glenne Andersen sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det ble også sluttresultatet. Det endte med 10 gule kort, 5 til hvert av lagene, og spesielt på overtid ble det gitt 4 til Viking og 3 til Odds ballklubb. Men det endte greit, ingen utviste. Etter mandagens kamp Odd 2 nummer 11 på tabellen med 26 poeng. Viking helt opp på en sjetteplass med 32, tett og jevnt I denne avdelingen. Neste runde byr på spennende utfordringer for Odd 2. De spiller neste kamp mot Flekkerøy den 9. oktober. Da håndballtilbudet på Notodden forsvant denne sesongen, måtte flere spillere se seg om etter nye klubber. 5 av dem har nå valgt å fortsette karrieren I skadehåndball I Lunde. 4 av disse spillerne går inn I klubbens juniorlag som spiller I A-serien, mens Anders Biseth fortsetter på seniornivå og blir en del av Skades herrelag I 3. divisjon. Bakgrunnen for overgangen skal være at Notodden denne sesongen ikke har kunnet opprettholde et lagtilbud for spillerne. Dermed måtte de finne andre alternativer dersom de ønsket å fortsette håndballsatsingen. Valget falt på skade. Det viktigste at gutta fortsetter med håndballen når det ikke finnes et tilbud til dem på Notodden I år, det veldig positivt at de har funnet et miljø hvor de både kan spille kamper og utvikle seg videre, heter det fra det nye miljøet rundt spillerne I Lunde. Det positivt at spillere utenfra ønsker å komme til Lunde. Det viser at man ikke nødvendigvis trenger å søke seg til de største klubbene eller bymiljøene for å få et godt håndballtilbud. De 4 juniorspillerne går inn I et miljø hvor det satses på å gi unge spillere et godt kamptilbud, også etter at de kommer opp til junioralder. Overgangen illustrerer en utfordring mange mindre håndballklubber kjenner på. Når et lag forsvinner, kan flere spillere stå I fare for å gi seg dersom det ikke finnes et nytt tilbud innen rimelig avstand. For de 5 Notodden-spillerne blir løsningen I stedet å fortsette I Lunde. Det betyr at 5 spillere blir værende I Telemarkshåndballen, og at skade styrker både junior og senior miljø foran sesongen.
1: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
3: Skausen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: Her VG-nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til I neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
1: 45 øre en svært god strømstøtteordning. Strømprisen I del av Sør-Norge I dag over 2 kroner, kommer opp I 3 kroner på kvelden. Og da kunne få en fastpris på 45 øre, det en god ordning.
0: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane I Bergen som omkom I fallulykken I en gruve I Holtålen I Trøndelag. Han studerte I Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt I karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane I badet, og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita i Oslo i fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I brekkeparken.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Her er VG-nyhetene. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
1: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute i hele landet, kysten men også i Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk i budsjettet og det vi gjør.
0: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har god kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Åsen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit vil ikke ha offisielt program frem til neste sommer, fordi hun fortsatt I rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Kong Håkon skal allerede tirsdag reise til Narvik, men det blir ingen større reiser med det første.
1: Etter at hoffsorgen avsluttes fredag, vil de kongelige gradvis gjenoppta sine offisielle oppgaver. Kronprinsesse Ingrid Alexandra prioriterer studiene og vender tilbake til Australia etter nyttår. Dronning Sonja vil fremover utføre offisielle oppdrag der hun representerer kongehuset, opplyser slottet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. PST har henlagt en sak mot en 18 år gammel mann som var siktet for å ha planlagt et angrep mot NATO-basen på Jotta I Stavanger, det melder TV 2. Posten ansatte frykter for jobbene sine etter store kutt I statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag I uka. Det ikke enkelt. Og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det, men det en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet til 191,7 milliarder kroner. Vi må trygge landet i en urolig tid, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, Etterretningen og Heimevernet. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det også et bidrag til vår egen sikkerhet. Vi styrker også politiet for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere.
0: En 31 år gammel mann dømt til ett års fengsel for volden på Islands brygge i København, som førte til at en svensk politimann døde. Det skjedde under et arrangement som viste Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Narvik i Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
3: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
4: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
1: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett.

0: Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
1: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
0: Fra I kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø I fjellet, både I Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: No.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Bertelsen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Elskling?
6: Ja?
5: Hva gjør vi med alt rotet?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker?
6: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
8: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
9: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
10: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi sees for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
8: Bestiller konteiner hos...
7: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
9: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. Til 18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. Til 11. Oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
6: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
8: Hva for en artist tror du det mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: kylling, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
8: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
11: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
12: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien fritidspark.
13: Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.

0: Fiskehåsen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Nye Toshiba Polar har landet hos Stabil Varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barnteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.